Ot që bekon ata që të bekojnë dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty. Fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë përsosur, zbretje larta si prej teje, Ati të dritave dhe ty ta drejtojmë lavdin, falënderimin dhe adhurimin, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.

0: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herë një tjetër. Amin. Mëshiro Zot. Beko Ati Shenjtë.
1: Ai që u ngjall së vdekurish, Krisht Perëndia ynë i vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë të pacënuar Hylinces dhe gjithmonë Virgjës Mari, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qellore të çmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërve